Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио.

0: I'll be back. I'll be back.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something...

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: от Фита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
1: Красотата не може.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и

0: Свърши час сега, преди да стане късно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници, магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Всичко е заради хитовете.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти –

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
1: За учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое? Заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Това е чартът, който надявам се ви носи вкус на сладолет и аромат на море. Ако сте някъде на някое чудно местенце, тези 30 песни определено ще озвучат деня ви възможно най-приятно. Има нови попълнения, жестоки изкачвания нагоре и невероятни спадове, така че ще е много интересно наистина. Започваме с позиция номер 29, където днес три позиции по-ниско се настаняват Джеси Рез и Елиана с Illuminate. Песента, която носи световен FIFA вайп и ние изключително много я харесваме. Преди това обаче ще чуем Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. Може би най-летният дует в момента в българския ефир, който е колаборация между Гърция и между България. Слушаме сега Евангелия и Дара Екимова с Парея от позиция номер 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Здравейте отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нависоко, защото Ариана Гранде влиза с драматичен, но супер модерен поп. Идеален за горещи градски вечери. Точно така. Ариана Гранде днес е на позиция номер 27. Две места по-ниско спрямо предходното издание на класацията с песента Hey That You Made Me Love You. Преди това ще чуем още една песен, която е отлична за тези горещи вечери, а именно Hugo и Salto с Jamaican Bam Bam. И за съжаление, те обаче също слизат по-надолу, и то с 4 позиции. Слушаме сега актуално място номер 28, Jamaican Bam Bam.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. В дискотеката ще се пренесем сега, защото Елени Порейра и Аркей ще ни я изпълнят тази дискотека от място номер 25. Отново спазваме тенденцията до момента в чарта песните да се движат по-надолу, отколкото нагоре. Тази е с 4 позиции по-ниско и днес достига до позиция номер 25. На 26-то място обаче имаме малко разлика, защото идва ново попълнение в класацията. Shape of a Woman на Lady Gaga, песен, която е саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Нямам търпение да я чуем сега като ново попълнение, дебютно в нашата класация от място номер 26. Number 26.

лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: кухня.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
6: Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Една песен, която носи български летен вайб, всъщност не е само български, а песен, която вдига световно градуса от първата секунда. Това е Бангаранга на Дара. Доста време тя беше на върха и на челните места в класацията, но днес пада по-надолу. От място номер 15 през предходните 7 дни тя достига позиция номер 23 днес, където ще я чуем след малко. Преди това обаче е Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Ей, на това аз му викам неонов поп, който свети като лятна нощ. Гета и Джей Ло отново правят магия. Може ли да я правят по-често от 10 години? Искаме повече колаборации от тях. Позиция номер 24. Слушаме ги точно сега. Save Me Tonight. Number 20.

0: официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да заключим първата десетка сингли. С Прея ще го направим и Кожа. Тази песен ще чуем от място номер 21. Ето това е първото голямо изкачване в чарта тази седмица. 7 места по-високо за Прея. Не така стоят нещата обаче за Биби Рекси и Faithless с New Religion, които отиват по-надолу и то с доста позиции, а именно 6. Това парче обаче на мен изобщо няма да ми омръзне. Надявам се и на вас. И точно поради тази причина остава в класацията ни на позиция номер 22. Number 22.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
2: Това е официалната класация на Радио Фреш, Фреш Топ 30. Надявам се да ви откривам в супер готино настроение, пък ако не сте в такова, ще ви го направим спокойно. Чухме 10 невероятни сингъла, които застанаха на местата от 21 до 30. На позиция номер 30 Евангелия и Дара Екимова изпяха Парея. Малко по-нагоре имахме чисто ново попълнение в класацията и това е Леди Гага с Shape of a Woman от място номер 26. Дара и Бангаранга днес стоят на 23-та позиция, а Прея с Кожа чухме само преди секунди от място номер 21. 7 позиции по-високо тази седмица в класацията. Pink Panthers и Зара Ларсън ще чуем с Stateside, защото си скачваме все по-нагоре и достигаме място номер 19. А на позиция номер 20 Оливия Родриго и Drop Dead Нямам търпение да ви пусна. Затова и продължаваме с тях в Fresh Top 30. Актуално място номер 20 сега. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Следва едно модерно и танцовално парче, а именно Дейвид Гета с втора колаборация в чарта днес. Милки и точно той правят Just The Way You Are и тази песен днес отива на място номер 17. За съжаление, три места по-ниско спрямо предходното издание на класацията. Но нищо де, чакаме го с трето парче в чарта. Ако има такова, ще съм супер щастлива. Орлин Павлов с песента му Сам, най-новото му песен, ще чуем преди Милки и Дейвид Гета, защото тя днес се изкачва и то се изкачва стабилно. С пет места по-високо. Орлин го заслужава. Тази песен също. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. K-pop енергията Jennie с Tame Impala правят невероятна колаборация Дракюла, която избухва всеки път, щом я чуем. Точно за това днес е точно по средата на класацията и я разцепва буквално от позиция номер 15. Папи Ханс обаче ще чуем преди това от място номер 16, защото той казва: "Ти не ме разбираш." И тази песен има доста интересен смислен текст, както и всяка една негова. Ние за това страшно много го харесваме и нямаме търпение да го чуем сега. Позиция номер 16.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре, защото любимият ви Теди Суимс днес отива на фаталното 13-то място и наистина за него е фатално, защото отива 3 места по-ниско от предходното издание на чарта, където той беше в челната десетка. Мистер Ноу и Тол слушаме на позиция номер 13. На място номер 14 обаче намираме Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Тази песен си е лято в чист вид. Jonas Blue винаги знае как да направи деня по-светъл и го прави точно сега. От актуално място номер 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Нямам търпение да ви поздравя със следващото парче. Гордо и Рейниер Зънавълт с Локо Локо днес също слизат надолу в класацията. Как така толкова много песни слизат надолу днес? Не мога да разбера. Три позиции по-ниско се настаняват те и ще изпълнят Локо Локо от място номер 11. На позиция номер 12 BTS с може би най-нежното си парче. Е красиво, много ефирно. Най-мелодичната форма на BTS, така съм си го кръстила аз, е песента Swim. И искам да ви кажа, че прави наистина голям спад, защото отива 7 места по-надолу днес и ще я чуем от позиция номер 12 сега в класацията.

0: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 песни, които определено ни настроиха на още по-лятна вълна, отколкото сме били до момента. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside прослучаха от място номер 19. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are ни въодушевиха от позиция номер 17. Малко по-нагоре Jonas Blue и May Life изпълниха Edge of Desire от място номер 14, а BTS слязоха доста по-ниско, именно 7 позиции с песента Swim до място номер 12. Продължаваме по-нагоре и влизаме в челната десетка с Dia и песента Nishan, която днес остава на същото място от предходното издание на класацията, а именно позиция номер 9. На място номер 10, 4 места по-ниско падат Lady Gaga и Doechii с песента Runaway, която също е от Дяволът носи Прада 2. Това е второто творение на Lady Gaga в рамките на чарта днес. Слушаме!

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Моранди се завърнаха супер ударно с Мис Кали и естествено правят абсолютно феноменално невиждано до този момент изкачане в нашата класация. Чакайте само да преброя, това са 13 места по-високо. И стъпват директно на позиция номер 7 в класацията ни тази седмица. Преди това, още едно ново попълнение в рамките на чарта. Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun отиват директно, дебютно в класацията, на място номер 8, толкова високо в десетката. И има защо. Вярвам, че вече много пъти сте слушали тази песен, но нямам против да ви поздравя точно сега с нея. От актуално място номер 8. Number 8. New

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Пълзим все по-нагоре и отиваме към върха, но преди това изчакайте малко. На място номер 5 днес се класира Let Me Be на The Second Voice. Международен звук, който остави трайна следа в нашите сърца. Ще го чуем след малко, но преди това Поли Генова, която прави истински фурор в чарта днес и се изкачва цели 12 места по-високо с най-новата си песен Спомени. Чуйте ги тези спомени сега от актуално място.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Официалната класация на Радио Фреш. Number 5.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Има една песен на две уникални певици, която завладя моето сърце. И това е Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Миналата седмица те бяха на място номер 2, но за съжаление днес стъпват една позиция по-надолу. Нищо, пак е бронзовото отличие. Позицията номер 3 е за Мадонна и Сабрина Карпентър. Днес с Bring Your Love на място номер 4 пък. Три места по-високо от предходните 7 дни отива Роби с Пламенна жена. Огън, страст и модерно звучене. Много обичаме Роби и за това с нетърпение ще го чуем точно сега от позиция номер 4. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 2, една позиция по-високо тази седмица, стъпват Мона Любокиров и песента Луна. Днес те грабват среброто в нашия чарт. Песен, която свети като лятна луна. Поздравявам ви с нея сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30. След малко продължаваме и се връщаме, защото е ред да разберем кой стои на първата позиция в класацията ни. Number 2.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. До момента се насладихме на 29 песни, които направиха деня ни да звучи още по-обещаващо и още по-хубаво. На място номер 26 имахме ново попълнение. Lady Gaga с Shape of a Woman. Малко по-нагоре Биби Рекса и Faithless изпяха New Religion от позиция номер 22. Орлин Павлов достигна по-висока позиция спрямо предходното издание на чарта, а 5 места по-високо се изкачи той. И отиде на място номер 18 с песента Сам, а Teddy Swims и Mr. Know It All завладяха 13-та фатална позиция. Дия остана с песента Нишан на място номер 9 за втора седмица в чарта, а Роби изпълни пламенна жена страстно, както винаги го прави той, от място номер 4. И сега е ред да разберем песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а го озарява и разтърсва. Направо, да си го кажем честно, взривява го с летен блясък. За втора поредна седмица това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Това е ритъмът на седмицата и е номер 1 в нашия чарт Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко

Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти. Радио Фреш. Това са хитове.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
6: Всичко е за

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Tatove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

mix.bg. Хитовете днес. Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е за

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение,
4: вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Всичко е заради хитовете.

Мари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Радио Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш. Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Кеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Samo po Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.